0: Pero bueno, vamos a hablar de serie de problemas con la África. Serie de problemas con la África. Porque es un gurú. Es un guachi. Y es un negro que no es un guachi. Entonces, es un mandato. Un negro que no es un mandato. ¿Cómo no es un mandato? Cuatro mandatos que me creí. Cuatro mandatos que me creí. Un curibar. ¿Cómo va a ir cinco mandatos? Un error.
1: Pero más malo de ley de la ya de hoy con el ser más santo cuando salí de ley en el ya le vivi hay de ya dice ya ver al ya patriotismo de por ahí que no han fiati ti ni gare de boque parti vidi pastef las ni gare ne ci adu li ni bari di wor moy ngor ngor ñun ñi ne dañu bëgg ngor pour défar Sénégal yalla def ñu xamantene ci mom lañu jitalo Macky Sall ak ay pexemam ak ñu bari ci Sénégal yi jëm lu ne ngir bañoon candidature waaji ant ndax xamné né heure bu anto dañ ko top té buñ ko tabé Sénégal dina téggu ci ray tay dëpp ci tay Sénégal yépp ñu nga am fiarté ci waaji nga xamné dina ci né mo jité Burkina mi Ibrahim Traoré ci liggéey bu am solo bi nga xamné ci la nekk té pourtant ci yoon wi lañu Ousmane Sonko bo kon ñi bëgga taccu Ibrahim Traoré bëgg contre Ousmane Sonko ñoñu di dañu may yépp di dañu may yépp ndax lu ko waral moy amna ni seen intérêt Sénégal la nek nekul Burkina ay tay bu den Burkina seen intérêt moko nek ñom wala sañ nañ ñëmé nañ ko dañuy taxaw opposé ki di Adama Traoré ngir seen intérêt bop tay nak ko gis jamono fay tay nga xamné bala guma gëna gënné moy tay mi ngi gënné ñëpp ci gouvernement bi képp té ñum gënné ñëpp tay bu den neexon duñu fa joggé ndax dañuy ñoo and ak mom politiquement nek yow la yow la képp ku taxaw nek du yow mu jël la té lu mo lay wone parce que moy parti gorñ tay ku mëna fexé tay jité fo xamé nek directeur fo xamé dina day di nga laal 5 millions wala bi 8 millions wala diko upp tay nga di ka baye ngir lan avec ça ñu ne gaay yi bëggu ñu Sénégal yow mi kay wax yow yaay kan yow mi taxaw ni ñi bëggu ñu Sénégal am ci ño xamné dañu bayyi won abandoné won bitim rew seen liggéey bayyi seen kër seen jabar seen lepp ñibi Sénégal ngir service Sénégal ci expérience bi ñam ci xam xam bi ñu amé waye politiquement ci parti passé lañu tank parti bobu lañu gëm ñu xamné tay ki nga xamné mo lañu jitt mo denk bobu lañu jité tay ci rew bop rew bi tay ci bopam la dé dafa bayyi ba falu bëgg am appareil politique bëgg taxawal parti politique am té lepp fan la ka tégué tay moy ñi kay wuy ci ñu ci bari wuy wuy ko pour gëm gëm dañ ko wuy ci pour enrichir dañ ko wuy ci pour seen bop mais Sénégal ñëru leen dëkk bi ñëru leen gatcha ngalama gor ñi nga xamanteni ñu tay Ousmane Sonko jëmay fay wacce wané leen gatcha ngalama ñom